0: Lad os lige se en gang. Prøv lige at sige et par bevingede ord, min kære bil.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, da.
1: Hallo, hallo.
0: Prøv lige igen.
1: Hallo, hallo. Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9.
0: Prøv det igen.
1: Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9.
0: Ja, ja.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

0: Wat is je idee?
1: Ik heb het toch gedaan.
0: Fantastisch idee.
1: Ja.
0: Så kan min linje gå, så kan du få den på den her tur.
1: Ja, det er fint. Har du ikke hørt det sidste nu?
0: At?
1: Hun CD'er med. At CD'erne, de bliver solgt så aldrig før.
0: Nå.
1: De er næsten op på samme måde, som de var. Ikke som da det var på toppen, men,
0: okay.
1: Men det ligger tæt på. Det er jo helt fantastisk.
0: Men der er rigtig mange. Den der ene er. Den dag jeg ikke er med, der får min søn stort arbejde, for jeg har en 3-4-tids-musik. Og jeg har min plejesøn, han har opfundet et system, så nu står de nogenlunde i alfabetisk. Han er god

0: That's right now.
1: Ja, det var så Billy Yates. Så skal vi have Hank Thompson. Han havde en dejlig stemme. Han skal synge et nummer, han selv skrev i 1995, der hedder The Blackboard of My Heart.

Ja, det var en stille valg, vi fik her med John Michael Montgomery, der hed All of My Heart, og der var I helt tilbage i 1964. Alan Jackson skal synge i gamle Nat Stokey-nummer, der hedder Top of Pop.

Ja, det var Tell Me I Only Dream You. En af mine mest elskede CD'er er med Martina McBride. Den hedder Timeless, og fra den skal vi i dag lægge øre til et nummer skrevet af Harlan Howard, og det er simpelthen nummer Pick Me Up On Your Way Down.

Det er et dejligt nummer, og Patsy Cline har også indspillet det. Men hun har jo indspillet en masse dejlige numre. Hende kommer vi tilbage til senere. Rooster Cantrell kan jeg ikke fortælle jer noget om, undtagen han er god. Han skal synge et nummer, der hedder A Shoulder to Cry On, som er skrevet af Colonel Buster Doss.

Den melodi, som fik mig til at vælge countrymusik, var I Love You på Kors. Den hørte jeg første gang i 1964, og den er selvfølgelig med Jim Reeves.

Apropos Patsy Cline, som jeg omtalte før, så herhjemme, der har Kirsten Siggaard, som er gået hen og blev 72 år nu, i 2000 indspillet en CD med Patsy Cline-melodier. Og for den skal vi lytte til et nummer, som er skrevet af Bob og John Wills, der hedder Faded Love.

Kirsten Siggaard er jo mere kendt som Grand Prix-sangerinde, men hun havde udgivet en dejlig CD i 2000 med Patsy Cline kontramusik. Den har jeg også meget fornøjelse af at høre. Vi går så videre med Dolly Parton, som også er med i dag, og det behøver jo ikke nogen nærmere forklaring. Hun skal synge et af sine egne numre, der hedder Just Because I'm a Woman.

Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time. Og jeg har jo fået ny tekniker, Ulf Taube, han sidder og styrer knapperne. Det gør du fint. Det skal du have mange tak for, at du overtog rollen efter Bo, som jeg har haft i 9 år nu efterhånden. Det er 9 år siden, jeg mistede min mand, og der troede jeg så, jeg var færdig med at spille kontramusik. Men det er det halve af mit liv, så det er jeg glad for, at jeg kan gøre. Og jeg håber da også, at jer derhjemme I kan lide den musik, at jeg spiller for jer. Og vi går så videre efter denne her time, så har vi så en times genudsendelse, og det er så en af de udsendelser, John og jeg laver sammen. Og efter det, så kommer Geo med en masse god musik, så der er al mulig grund til at blive her på frekvensen 105,9 Country Music Time er det nu, og det er Rødovre-kanalen. Og så går vi videre her i programmet, og vi skal have T. Graham Brown. Han er i dag 71 år gammel. Han skal synge et nummer, som er skrevet af Carole King i 1971. Måske ikke rigtig countrymusik, men jeg synes altså, det er et dejligt nummer, der hedder You Got a Friend.

Så finder vi en gammel melodi frem, skrevet af Jimmy Rogers, som levede fra 1933 til 2021. Det er I'm in the Jailhouse Now, og den bliver sunget af Susie Bobos.

For mange år siden, så var der i Danmarks TV Buck Owens Show. Dem ville jeg gerne have, at de blev genudsendt. Men det er så mange år siden, så de er jo nok røget i skrotkassen for længst. Så vi må jo bare nøjes med at spille ham. Og jeg har en masse Buck Owens melodier. Og det næste, han skal synge her, Buck Owens, det er et nummer, der hedder Waiting in Your Welfare Line.

Vince Gill har skrevet et af mine yndlingsnumre. Et dejligt nummer til at danse på. Stille og roligt. Look at us. Look at us.

Nu har jeg talt så meget om Patsy Cline. Skal vi så ikke også lade hende synge? Hun indspillede et nummer i 1962, der hedder Back in My Baby's Arms.

Chet Atkins han spillede dejligt, og Susie Bocke sang godt til. Og jeg har valgt et nummer, hvor de er sammen, der hedder After You're Gone.

så springer vi langt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1947, og det er en indspilning med Eddie Arnold, vi skal høre, der hedder I Hold You In My Heart. Man kan godt høre, det er en gammel melodi, men lad os bare få den alligevel.

Sidste nummer i denne her time af Country Music Time, det er med Lefty Frizzell. Den er fra 1959, og den hedder I Love You a Thousand Way. Men bliv nu endelig hængende, fordi bagefter så kommer der en times genudsendelse med country musik, hvor John var min tekniker, og bagefter det kommer Geo med rigtig god musik også. Ulf og jeg, vi vil sige tak for i dag. Tak fordi I lyttede. Jeg håber, I kunne lide gammel traditionel country.

Goddag og velkommen til Quantum Music Time med Johnny Teknikken og Rosa bag mikrofonen. Første nummer i dag, det er med Charlie Luing, Waylon Jennings og Billy Nelson. Fra en CD, der udkom i 1991 med titlen 50 Years of Making Music. Charlie Luing startede sin karriere med sin bror Ira, som døde ved en trafikulykke. Og Charlie fortsat alene, men her har han altså slået sig sammen i et enkelt nummer med Willie og Waylon. Det hedder Making Music.

Deborah Allen skal synge et nummer, skrevet af Harlan Howard og Costas. Deborah Allen kom egentlig frem, da Jim Reeves' enke Mary valgte hende til at synge med på tre numre sammen med den afdøde Jim Reeves. Det kunne man jo lige pludselig, da man opfandt trick-indspilningerne engang sidst i 70'erne. Men her der er altså Deborah Allen alene med Blame It on the Heart.

Merle Haggard har på det næste nummer slået sig sammen med The Roger Springer Band, som også har skrevet nummeret We Own Them More Than That. Det er et dejligt frisk nummer.

Hank Thompson skal synge en sang om dengang Miss Nancy Ann's Hotel for single piger brændte ned. Det er et lille eventyr i stil med Tom T. Halls sangen, men den her, den er skrevet af en mand, der hedder Dick Feller.

Lyndon Gregory startede tidligt med at spille violin. Hans far, der var en dygtig violinist, gav ham violin, da han var 3 år. Da han var 12, stod han bag scenen på Grand Ole Opry og så hans far vandt en pris for sit spil. Og den aften, der sagde han til sig selv, at han ville leve af at lave musik hele sit liv. Her synger han, for det kan han også, Nobody's Darling But Mine. Nummeret er skrevet af Jimmy Davis.

0: Gene Watson var egentlig blevet mekaniker, men begyndte da gudskelov at synge. Jeg er vild med den mands stemme. Han er creme for øregangene, som man sagde engang. Her er Gene Watson med Hold That Thought.
1: Picture this.

Jack Green skal synge sang til en D-Day om at spille en rigtig gospelsang, der hedder That Old Rugged Cross. Sangen hedder bare Mr. DJ.

Rhonda Vincent er ud af en meget musikalsk familie, men som helt ung var det hendes far, der bestemte, hvad hun skulle synge og spille. Og det var bluegrass. I dag har hun frigjort sig fra de stramme tøjler og har taget meget mere på sit repertoire. I det nummer, I skal høre her, der synger hun I'm Not Over You. Nummeret er skrevet af Carl Jackson og har tekst af Melba Montgomery.

Hank Williams har en datter, som han aldrig nåede at se. Hun blev født et par dage efter hans død nytårsaften i 1952. Men hun er alligevel blevet countrysanger. Her skal hun synge en af sin fars sange, There's a Tear in My Beer. Jet Williams er en dejlig pige med begge ben solidt plantet på jorden. Det erfarede John og jeg, da vi besøgte hende uden for Nashville, da vi var derovre i 1997.

Diet Williams sang om at drikke sig ud af sine sorger. Alan Jackson er den næste, I skal lægge øre til. Han synger om en god grund til ikke at drikke. Nummeret er fra en CD, han udgav i 1998, og det hedder Another Good Reason Not to Drink.

en af de mere oversete sangerinde er Dawn Sears, og hun har sådan en smuk stemme. Her giver hun os dagens længste titel, The Singer, The Sailor and Blue Collar Poet.

Den næste sangerinde kender jeg ikke, men hun synger ganske udmærket western swing. Hun hedder Annie B., og sangen hedder Miles of Texas.

0: så sætter vi tempoet meget ned, her hvor vi skal høre Dale Watson synge sit eget nummer til den eneste kvinde for ham. Han dedikerede et helt album til hende. Hun døde ved en trafikulykke, så han prøvede at skrive sig ud af sorgen. Nummeret, I skal høre i dag, hedder Every Song I Write Is For You.
1: You like to sway to the music. You like the feel of a tune.

Ja, god eftermiddag og god aften og velkommen her på Rødderkanalen. Og jeg siger også tak til Rosa med sin gode country music time. Og Georg tager til næste 2 timer med blandet musik. Og god fornøjelse og velkommen. En gang til. Jeg lægger ud med Bobby Goldsboro med Honey.

0: planet, it was just a twig.
1: Her har vi hørt Bobby Gospel med den dejlige sang Honey. Og så skal vi høre fra High Records. Og det er faktisk det fleste af solisterne kender jeg slet ikke. De første to, det er det samme, dem kender jeg selvfølgelig. Og det er Bill Black Combo. Bill Black, han var bassist hos Elvis Presley i Elvis' tidlige begyndende karriere. Og til sidst, da han var holdt op hos Elvis, så har han dannet sin combo. Og her skal vi høre en af nummerne, Smokey Part nummer 2.

Bill Black Combo. Efter dem så skal vi høre Exciters med Tell Him.

Dale, violinzone. Ja, bang, bang, man ser. Og så kommer de forskellige kunstnere, som de fleste kender, jeg slet ikke. Iskanon skal give os tuff.

Ja, den lyder så fuldstændig det samme som Bill Black Combo, men det stod her Is Canon Tough fra 61, så det må jeg stole på, ja. Så kommer vi igen en, som jeg ikke kender rigtig. Dennis Just. Også et klassik. Stormy. Ja, nu vi hører, hvordan den lyder.

Jeg har faktisk aldrig hørt navnet Dennis Just. Nej, men desto det findes. Ja. Og så går jeg videre, og det er fra 1963. Det er Murray Kellum. Long tour. Texan. Long tour, Texan.

Ja, det var det. Mari. Mari Callum, ja, Longtrail Taxan. Og det var fra 63. Jeg har lagt mærke til, at de fleste af numrene, det er ret fremtrædende instrument, det er saxofon. Ja, det har de også brugt med i 50'erne og 60'erne. Mest i 50'erne måske. Ja, så er det en af kendingene, Erik Burden, sammen med Animals.

you would. You all right? I'll get you tonight.

Ja, der står ingen titel på kun Eric Burdon og The Animals, og så er skrevet af Hugo. Men jeg kunne regne ud, som de sang Shaggy Baby, ja, det er titlen. Det har de bare glemt at skrive på, men det kan vi så finde ud af. Og så er vi nået til 1964 med, nej, vent lidt. Jo, 1964 med Willie Mitchell, som jeg heller ikke kender. Nå, ja, nu kommer vores gode tekniker. Ja, vi fortsætter bare.

67 hørte vi her Jerry G. med My Girl Josephine. Det var en dejlig rytmisk sang og rigtig god rock and roll. Ja. Og det er sådan en god gammel rocker. Buddy Knox. Lovely, dovely. Buddy Knox.

Hello, Davi, med Buddy Knox, som det blir jeg spiller rett med ham her på radioen. Det var god gammel Kai som kunne spille sånn nå. Men dessverre har jeg ikke hos oss mer. Han kom på plejehjem, så håber jeg, han har det godt. Han lytter til programmerne, fordi det er sådan noget musik. Det er også lige hans musik. Ja. Hvad skal vi finde på? Så kommer vi til Willie Mitchell. Solserenade. Ja, så er vi oppe i 68. Ja, vi kommer lidt efter lidt op efter sidst i 60'erne. Det er fra 68.

Ja, det er nok ham, der spiller på saxofon, William Mitchell, som vi har hørt en gang før. Og det er hans musik, der lyder lidt efter Bill Black Combos. Men ja, sådan er det. Det har også været hos så mange grupper frem, så det kan ikke undgås. Det kan mene om hinanden, de forskellige. Ja. Men I lytter stadigvæk til Rødovrekanalen på 105,9 på FM-båndet. Og vi kommer i time 2, så jeg ved ikke rigtig, hvem der skal afløse mig endnu, men der kommer vel. Jamen, så skal vi høre The Living Stones, The Birth of the World.

The Rivingtons, Birds of World. Yes, og så ser jeg ud til, at vi skal lytte til en dame. Og så er vi op i 1970. An Peebles Part-Time Love. An Peebles.

Hun kommer igen senere, eller snart. Vi skal høre The Buckinghams, King of the Draft.

Mountain High med Dick og D.D. Ja, jeg kendte heller ikke den. Den næste kan jeg. Vi skal have George Jackson. Han beder Aretha og synge for ham. Og det må nok tænkes på Aretha Franklin. George Jackson.

Ja, vi hørte The Ventures, der var deres debut-single og deres første store hit. I Don't Run. Så er... Hvad skal jeg... Otis Clay skal vi høre.

Mira, tú y yo como mesir. Esa. An. Publicity again.

I can stand in the rain and pebbles. Og så er det tilbage til Jay and the Americans med deres helt store hit, Caramia. Og så siger jeg samtidig tak for i dag, og vi høres ved næste onsdag samme sted, samtidig. Kan I have det godt? Hej med jer.

Kongemand. Velkommen til Kongemanden. Her er den 9.9.2026. Her er selvfølgelig i september. Mit navn er Kenneth Bæk, og velkommen til Kongemanden her på Rødder Kanal 105,9 MHz. Der må spidse hitradio Rødder Kanalen.

nu klokken 18:00. Og jeg hedder stadig Kirkeben. Ja, her til den 9. november kommer et nyt album ud for selvfølgelig Cliff Richard. Hans karriere startede i 1959.

Ja, det var noget lækker musik fra selveste Cliff Richard, som her på den 9. november har udgået sin nummer 1 album. Nummer 1 hedder det. Og Cliff Richards karriere startede i 1959 med Lem. Og her kommer noget lækker musik til jer.

Ja, så fik vi noget, der hedder rød magi. Men nu skal vi have noget, der hedder Pretty Belinda. Men her i Danmark bliver den overtalt af Tøj Olsen til Smilende Susi. Hver kommer Pretty Belinda. Og det her er stadigvæk blandet bolsjer. Nej, undskyld. Kongemanden.

Ja, så fik vi noget dejligt lækker musik, og jeg fik lov til at spise noget aftensmad samtidig. Jeg vil bare sige, at jeg er så glad, fordi vejret er dejligt. Og i dag blev den norske konge, kong Harald, begravet den 5. i dag i Oslo. Og så tillykke med den nye konge, kong Håkon. Så skal vi have noget lækker musik stadigvæk. Hvad fanden er det, siger? Jeg ved ikke, hvad der sker her i... Jeg ved ikke, hvad der sker. Teknikken driller en gang imellem. Her på Danmarks bedste hitradio, Røde Kanal 105.9. Og her er i programmet.

Ja, så fik vi lækker Michael Jensen Torok. De giver snart koncerte i Danmark igen, og den 4. december holder Candy's julefrokost. Det må I selv gå ind og lede. Her kommer Freddie Mercury med nummeret Great Pretender. Og det her er stadigvæk Kongemanden med Kenneth Bech.

Så jeg siger tak til Freddie Mercury. Nu skal vi høre noget lækker musik, og så i dag er der UFL Storkøbenhavn, de holder klub i dag. Jeg kan desværre ikke komme, men jeg må gerne sende en hilsen til dem, der er i klubben i dag. Det her nummer.

en sang til en sang, jeg ønskes af min reservemor og reservefar, at der har ude at hente. De er ude at hente deres hund, og de er lige flyttet et nyt hus i Ringsted. Tillykke med det. I får en mere med dem, med Heino og familie i

Ja, så fik vi her Edward med min klunker. Og lige om lidt kommer Kiss. Her kommer Kiss. En af mine yndlingsbands.

Ja, om lige om lidt skal vi have Duran Duran med White Boys fra 1984. Tak til C.D. Lorbe, og nu må jeg gøre os haste for dem. Her får I Duran Duran fra 1984 fra albumet, der hedder, singlen, der hedder White Boys.

Ja, så fik vi Wild Boys fra 1984, for albumet havde Arena både en studiealbum og et livealbum. Her kommer Tears for Fears. Og klokken er 19.15 på jeres lokale radio, Rødderkanalen 105,9 MHz. Mit navn er stadig Kenneth.

Ja, tak, se, nu er lækker musik med tid for 80. Bagefter skal vi have noget af Men in Word med nummer Down Under lige efter den her lækker musik. Ja. Nu skal vi have Men in Word med nummer Down Under. Down Under.

Jamen, lige lidt skal vi høre. Ja, ja. Det er noget lækker musik for Many Words in Down Under. Nu skal vi til et album i år, der kan fejre 40 års jubilæum. Det er selvfølgelig Electric Light Orchestra med nummeret Calling in America.

Ja, så vil jeg sige tak til Electric Light Orchestra med nummer Calling America. Nu skal vi til en. Min reservemor og min reservefar har lige skrevet til mig, de vil gerne høre noget Lucas Graham. I kender måske bedre Lucas Graham. Han har været med i Krummefilmen. Det er ham, der spiller Grunk i Krummefilmen. Her kommer Lucas Graham med nummer Lee. Her i Kongemand.

Ja, så det var dejlig musik for Billy Joe. Nu skal vi have Pet Shop Boys med nummer Sibirdia fra 1986. Og det album kan også fejre 40 års jubilæum. Vi har fundet nummer her for deres greatest hit. Pop Art, det er deres greatest hits.

Jamen, jeg fik selvfølgelig Petja Boys med Sibødia. De har selvfølgelig været så mange gange i Danmark. Nu skal vi til en, som jeg lærte at kende for mange år siden, 1981. Og hun er undsendt i januar, slutningen af november måned 1980, en single, der hedder Kiss and America. Og albumet kom ud i 81. Det er selvfølgelig Kim Wilde. Her får I Kim Wilde fra 1981 med nummer Kiss and America.

Ja, det er ikke lækker musik med Kim Wilde med nummeret Kiss and America. Nu skal vi tilbage til 1983, hvor en ung vesttysker, hun hed Nina, hun udsendte i 1983 et album, og i 82 sendte hun singlen ud i november, selvfølgelig 9 i flugtballon, og den får I lige her i Kongemanden.

Ja, det fik vi nu lækker musik fra Nina fra 1983. Den unge, 25-årige Nina. Så vil jeg sige tak til hende, Nina. Jeg vil gerne spille noget hernede, vil jeg sige. Og nummer hedder The Fred Gay. Her i Kongemanden. Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Rød og Kanal 105,9 MHz. Og programmet hedder selvfølgelig Kongemanden. Og jeg er stadigvæk Kettebæk, indtil klokken er 20.00.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.